0: bez compromisou.
1: Antena Radio Antena.
0: Najväčší hitov.
1: Najman Govora.
0: Tole je Antenin Summer Hits.